0: kujja we bundaza omsajja wange okuwasibwa engudo
1: emmere ndeeta n'olya nekunyiwa kati ntula.